0: Nano FM,
1: sunik tamanik kanin nabalak sitisok. Nuh mutsi lesa
2: Si samangon nami akustip tuviani di imi mersok. Panang nakloni, nuh yakakloni. Ullukut akani mahlonik, unu akutlu akfinak pingasunik, kiasangatin narakpok. Ano ako yasik si kunti mut mitzirit at limatungan at sukasusikak tasa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperaturer på plus 12 grader og nattemperaturer på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: 101.5 Tysan nappe.
1: Premier League mi unen mitut nenok miti kenaliini amalu via Play Sports mi madina figisin navatit unen minere toqqaanertumik takunaqarsin naput kanaadini ukunani TV3 Plus TV3 Sport TV3 Max amalu C nenok miti mi total parken bigani via Play Sports tikkut amalu toqqaanertumik isiginnaarneqarsin naput Pyrmaruillu ortafortiimi kingonna angullugu isiginnaaqissinnaalluit Nanok Media nekhet kiyellikkut Nanok Media TV mut ilaasortanngorut.
2: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanok FM.

0: 54. Otte. Affinder Pingasut. Syv. Affin Marluk. To og tres. To og tres. Femten. Femtene.
1: Spil fem, sen Marluk. Du rocker.
0: Syvogtyve. Syvoghalvtreds. Syvoghalvtreds. Toogtyve. Toogtyve. Elve. Akkanisit. Seksoghalvfjerds. Seksoghalvfjerds. Treoghalvtreds. Treoghalvtreds. Nioghalvtreds. Nioghalvtreds.